0: aya famu jeli pako danyo kati tati debi anadu anka bi jamukan fan flanan kono ambe laji dumbia bismillah kabo pari laji dumbia aywa yoro jan furu yere be togo di ebolo
1: alhamdulillah rabbil alamin yoro jan furu akan nako kuma ka gele sadaka nini mo gonyo toto bi ambe jek klem nabi rezo klem na chama be nyoy rezo kan
0: yala gele ya do be ala e fan fe wa
1: gele baba konna la kololo baba konna la kadaka chen muso ukanga gira nyokona shufara kileka ma vejo kofo ma mission kofo kadako kanyo kira fedi muna pero janfu kolowe mwenye chati da msula msote da chela surtu nabu banga bako fe me nabi yere fe abea pulomba kile paska ni numero ni fana te be donc en manoro djuguma o beke djuguma nyuma o beke djuguma donc a ko chambe no atel no ya ko me ni chere be chambe se ga no ya me ana nye djuboba a kololo babu ro fan fala parce que bromso no o don so te be encore mu ya on bawye on bromso te be ka soma fam ta o bise ga to re o lu be be formule ligue me mu sur tele ga gele
0: 600 e ba ke to go di wala sa ka se ka furu sariya o bela jelin la clin
1: o frem be no ne kon bo fam bal ma ke bela jelin en fawye manon korawye saka daka numero mo di buram so no fe jengo no bi e be jabo no jamala fereke chugo bela e muso kasira grela kala ka chene muso tala nyogo ni akodane o be sewati on no dan de nyogo da korala me ateke komi a 50-50 quoi donc pourcentage be droya o konna la parce que chebe en fe muso be jamana warala kalo joljol san joljol danayate e war ci chugo ni ba ci hada fara hera tanaga la haram be no eta o tanye fe na 100% soto nabi fi alni so taka black no kenema o kelene do donc ani ban wat na be don wala probleme ne be ate fela ma na koko viversa akoma no ronko o de akolo lo era ba dire jam jam ba reko
0: dali likan juma de be e bolo akoka
1: dali kan mena bolo on ban ma ko o ga fara yoro jam furuma soto mon be kangena mon be nyon do rejo sans fo ni mo ami dem sina ke o ga e kanon ke kasteme o ga se ga furu ne ala na la kan na ki tra koka ay sa chobo bila na kara furuye on be ala de fulla ni man na ko na kara furuye ni ya gire yere la alhamdulillah rabbil alamin wastabati kateme akoyoro janfo alni nabe jien dongodo telephone la appel vidéo la wefon la o te foshi bali akola ni fla kan fra no ko ka gire nyona o de kan furu no mo fla no cha ba ke to ko na furu bato ina fo la no na
0: ambi fu ko sebe laji dumbia isen doni na anka bijemu kana
1: amba ni cha sho
0: La membrao nine tume ambulo kada au kulokan au niche au kalamelila au kambe drokun were musoka kene were kene kan nyanuche au besega sikin kaninje mukan kele nasoro erafi manden kaka kuna funindi sira o bela jelenfe
2: jam kan flolo ngena tama awye ni dokuina awniche okat mabe timnan diara teri la mebaro ambe nyoron blasrani fighty baby kanin donc ligné kabo burkina faso bobo djula sodu kono ako mouton oyé sarade manden kana yano che ama fabisela sik kan la me anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr ananga bololo kuma yoro bekan awye